telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď.

tom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.